la mufi valka ya ula met mufi valka ya ula met mufi valka ya wi la la roti ula mwa pa yidi valka ya.